0: Now hold and hold your feet.
1: И ухватите се за стопала.
0: Knees together.
1: Колена су скупа.
0: And on the ground.
1: И на поду.
0: Knees together.
1: Колена су заедно.
0: As much as you can.
1: Наравно колико можете.
0: And knees touching ground.
1: И колена су на поду.
0: Holding your feet.
1: И држимо се за стопала.
0: And looking up.
1: Поглед горе.
0: But knees down.
1: Ali koljena su dolje i dalje.
0: Chin up.
1: Brada gore.